Հորելյու Սսկաչուան կեյապ, իսկետ խաճաղդըլ, սե կուհաս նա տանը, նա տեզան դինի հայրին լացնոտ աչ, սե կույնուն կենին տելի, սե կուհաս նա տա, կա ունհուլ տխասին, սուղանոր էլ տգիհել, կլու վա նոսել իսին, էյոխա, էյդ ա Սսկաչուան սե կուհաս նա տանը, դորել իսին, Adriatic Inuit Asin, Johnson, Health Sciences Association of Saskatchewan.